0: Perfetto.
1: Zulum Bonis el telipun di mata voclu.
0: Zulum
1: Bonis el telipun di mata voclu. Zulum Bonis el telipun di mata voclu. Zulum Bonis el telipun di mata voclu. Zulum Bonis el telipun di mata voclu. Zulum Bonis el telipun di mata voclu. Zulum Bonis el telipun di mata voclu. Zulum Bonis el telipun di mata voclu. Zulum Bonis el telipun di mata voclu. Zulum Bonis el telipun di mata voclu. Zulum Bonis el telipun di mata voclu. Zulum Bonis el telipun di mata voclu. Zulum Bonis el telipun di mata voclu. Zulum Bonis el telipun di mata voclu. Zulum Bonis el telipun di mata voclu. Zulum Bonis el telipun di mata voclu. Zulum Bonis el telipun di mata voclu. Zulum Bonis el telipun di mata voclu. Zulum Bonis el telipun di mata voclu. Zulum Bonis el telipun di mata voclu. Zulum Bonis el telipun di